0: Jesus.
1: Yes.
0: Ye bom pe na gi.
1: Amen.
0: Oso fo fori.
1: Yes sir.
0: Oh, e kwa fufuro bia, wo pe se wo fa so, e di metie fo ara.
1: No way. E kwa na ni Jesus Christ no. Biso so one okwa no kwa re ni nka. Obi nkwa jare nche. Ayi so nam no so. E di akwa be so biem. Anu ani Christ no.
2: Asempa FM.
0: So wa fani, so wo kwa bi. E kwa bi so boto. Fama wo mu.
3: Kwa bi e ni hono.
0: Jesus. Yamisrao.
3: Amen.
2: Amen.
4: 0595-71-5252. 0595-71-5252.
5: And I'll bet my friend number 0556-17-8792. 0556-17-8792.
0: 0240 0240 84 84 83 83 57 0240 0240 84 84 83
5: 57
0: Na